0: Kia huri ki te kiwaha. I ngā tonu nei. I te wā, e noho tonu ana te kiwaha i tōku ihu.
1: Ā, kia ora.
0: Nō reira, ko te kiwaha nei. Kei tō ihu.
1: Kia ora.
0: Kei tō ihu tonu. Ne, kei tō ihu, kei tō ihu tonu. I tuku tīwhiri au.